0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 tisíc eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City. Tak mi to teda nandej, nandej.

Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.

Krásne dobré ránečko všetkým vám, ktorí ládite hneď od 7 rána vaše božské Sky Radio. Opäť raz začína vaša obľúbená dopoludňajšia show Sky Radio s Milkým. Až do 11. sme tu pre vás a prinesieme najnovšie témy nielen z východu Slovenska a kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. A verím, že vám dnes vyčaruje slniečko aspoň v duši, pretože vonku sa nám ženia čerty. Ale napriek tomu dobré ránko.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Sedem hodín a 18 minút práve v tejto chvíli. To je presný časový údaj zo Sky Radia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňašej show Sky Radia s Milkym. Na čo iné by mohlo rezonovať ako hlavná téma v slovenskom, ak nie majstrovstvá sveta v hokeji. Na dnes je opäť hrací deň, po včerajšej prestávke si naši chalani dnes zmerajú sily s tímom Slovinska, no a my sa ideme na to pozrieť, ako si to môžete vychutnať, kde to môžete sledovať, pretože viacerí ste nám písali, že bol problém so streamom a tak ďalej. No Slovensko dnes 19. mája nastúpi na svoj vlastne už tretí zápas na tohto ročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po dvoch úspešných obednejších dueloch nás tentokrát čaká atraktívny večerný súboj, v ktorom od 20. hodine 20. minúte vyzveme nevyspytateľné Slovinsko. Zistite, na akej stanici naladíte priamy prenos, kde nájdete online stream zadarmo a ako nezmeškať ani sekundu z toho dôležitého, čo sa v zápase udeje. Slovenská reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Orsága odštartovala svoj turnaj vo Friborskej B skupine na výbornú, keď si poradila s Norskom 2-1 a Talianskom 4-1. Dnes však naši chalani čelia týmu, ktorý sa postaral o najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu šampionátu. Teda Slovinci dokázali hneď v úvode šokovať a zdolať silné a favorizované Česko. Naši hokejisti tak musia byť mimoriadne obozretní. No a kde teda sledovať priamy prenos Slovensko-Slovinsko v televízii? Výhradné vysielacie práva na majstrovstvá sveta v hokeji 2026 vlastní Joj Group, teda samozrejme máte možnosť všetky zápasy reprezentácie vidieť na hlavnej stanici TV Joj. Priamy prenos útorkového večerného duelu, teda dnešného duelu Slovinsko-Slovensko, si tak naladíte bez problémov u všetkých bežných televíznych operátorov. No a vzhľadom na večerný hrací čas, teda úvodné buly sa hádže 20:20, ako som spomínal, sa môžu fanúšikovia tešiť na atraktívny hokejový večer. Predzápasové štúdio s detailnými analýzami a rozhovormi priamo z dejiska odštartuje na TV Joj už od 19:50. Ak nebudete počas zápasu pri televíznej obrazovke, nezúfajte. Kompletný zápas so Slovinskom

denníku s priateľmi nezabudnite si otvoriť aj tradičný textový online prenos na sport.sk. Vďaka týmto dynamickým aktualizáciám minútu po minúte vám prinesie tie najrýchlejšie informácie, aké môžete počas zápasu získať. Tak teda večer o 20:20 nech Bože dá.

0: sme ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite rádary v Ďuržiušiku smere do Košíc, v Drienovci smer Moldava nad Bodvou a v Lipníkoch smere do Prešova. Máme taktiež liadky, tie útočia v Košiciach na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a pred Zalužicami smer do Michaloviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.
3: 7 hodina 50 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate úvodnú hodinu do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť tentokrát do Prešova, pretože do logickej olympiády pre najmenších sa v Prešove zapojilo viac ako 5000 detí. Predstavte si, toľko nadaných ratolestí tu máme. Projekt je zameraný na podporu logického uvažovania, tvorivosti, argumentácia a schopnosti hľadať súvislosti. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí už 11. ročník logickej olympiády pre najmenších vyvolal u detí obrovský záujem. Nahlásených je 283 materských škôl s počtom 5381 detí. Súťaž organizujú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity a občianske združenie Rozumieme nadaným. Iniciatíva sa začala v máji a bude pokračovať až do júna. Projekt je zameraný na podporu logického uvažovania, tvorivosti, argumentácie a schopnosti hľadať súvislosti už v rannom detskom veku. Cieľom nie je súťaženie samotné, ale spoločná radosť z objavovania a premýšľania. Deti sa prostredníctvom logických úloh učia vyjadrovať svoje názory, obhajovať riešenia, rozvíjať schopnosť spolupracovať. Dôležitý je samotný proces premýšľania a komunikácie. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno i netradične a svoj výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor a podporuje prácu v skupine, vysvetľuje riaditeľ občianskeho združenia Rozumieme nadaným Ľuboš Lukáč, ktorá je zároveň jedným z odborných garantov súťaže. Ľuboš Lukáč už viackrát bol hosťom u nás v Sky Rádiu a naozaj vždy každý jeho projekt stal za to a podporoval nadané deti a rozvíjal u nich naozaj nielen logické myslenie, ale všetky danosti a všetky talenty, ktorými môžu predškoláci disponovať. Náročnosť zadaní sa líši, niektoré deti pracujú samostatne, ak už dokážu čítať zadania, ďalšie riešia úlohy spoločne s pedagógmi po ich vysvetlení. Obľúbenou formou je aj kolektívne riešenie prostredníctvom interaktívnych tábuľ priamo v triedach. Súťaž tak bude vzájomnú diskusiu a spoločné hľadanie riešení len podporovať. Úlohy sú pripravené tak, aby podporovali rozvoj základných intelektových schopností detí od pamäti, pozornosti a matematických predstav až po abstraktné myslenie, tvorenie pojmov či jemnú motoriku. Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojí, získa po úspešnom absolvovaní diplom, ktorý mu to bude navždy pripomínať. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity sa dlhodobo venuje podpore nadaných detí a rozvoju ich potenciálu. Okrem logickej olympiády pre najmenších organizuje aj celoslovenskú logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov, či odborný seminár Rozumieme nadaným, určený pedagógom a rodičom. Nuž naozaj podporovať deti, ak teda na to majú a sú naozaj nadané, už v predškolskom veku je veľmi dôležité. A nielen Luboš Lukáč, ale aj Prešovská univerzita to vedia a patrične ich podporujú. Bravo!

0: 8. ideme opäť za vami za volanty, pretože rádary nám hlásite v Drienovci smere Moldava nad Bodvou, v Ďurďošiku smere do Košíc a v Lipníkoch smere do Prešova. Liadku máme aj na viazde do Košickej Novej Vsi smere z Michaloviec a pred Zalužicami smere do Michaloviec. Nám všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

0: Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.
1: Sky Radio. Hráme božsky.
2: Tak to bola opäť naša Danická, opäť je úžasné správy o celej z domova zahraničnej športu a opäť nás svojim nezameniteľným spôsobom preniesla už do druhej hodinky do poludňajšej šovskej rádia s Milkým, v ktorej si budeme hrať len a len božsky a určite si prejdeme aj na novšie témy. No a v najbližšom infoservise ideme blahoželať všetkým meninovým oslávenkyniam, teda Gertrúdam, laďte s vašim Sky Rádiom.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama.

8:18, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvať druhú hodinku do poludňajšie show Skyrádia s Milkym. No a my ideme do kalendára, pretože tak, ako som avizoval, v prvej hodinke sme nestihli blahoželať dnešným meninovým oslavenkyniam a tými sú dnes Gertrúdy, nositeľky tohto ženského mena. Sú naozaj veľmi ojedinelé, je ich ako šafránu na Slovensku, ale predsa nejaké Gertrúdy, alebo ako som sa dozvedel z menšinia na tohto mena, je Gerda. Určite pamätáte na krásnu rozprávku o devčatku so zápalkami a tam bola Gerda a to je vlastne zdrobnina z ženského mena Gertrúda, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená milá kopienička. Jednoduchá žena s jednoduchým spôsobom života, mimoriadne šikovná s bohatou fantáziou, tak by sa dala charakterizovať Gertrúda. V profesionálnej oblasti je priebojná, vždy si stojí za svojím názorom. Je materialistka a realistka v jednej osobe. Neverí vo vyššie mocnosti, osud či náhodu. Aby niečomu uverila, potrebuje hmotné odôvodnenie. Nechýba jej odvaha, rada sa púšťa do riskantných úloh alebo do dobrodružstiev. Ak ju v živote niečo sklame alebo podrazí jej nohy, môže očakávať, že mu to táto žena vráti. Jej konania neostávajú nepovšimnuté, preto sa často stáva obeťou intríg a klebiet. Najlepšou spoluprácou je pre ňu nadviazanie s mužským kolektívom, pretože s nimi sa neobáva jednať úprimne a na rovinu, bez toho, aby to zle znášali. Je rodine založená, v úlohe matky bude vynikajúca, k svojim deťom sa nikdy neodvráti, vždy bude mať pre ne pochopenie a bude im aj výbornou priateľkou. Typickou farbou mena Gertrúda je vraj modrá. Tak ak máte nejakú Gertrúdu, Gerdu vo svojom okolí, alebo v práci, alebo nebodaj doma, tak rozhodne jej nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli skrz Ether Sky Rádia a želáme všetkým Gerdám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak Gerdušky, Gertrúdy, Gerdy, všetko len to najlepšie.

0: po pol deviatej ideme opäť za vami na východné cesty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na moste VZS smere z Opáckého a na výjazde do Popradu smere od Svitu. Už a hliadky máme v Košiciach, Myslave pri Kostole a v Strážskom smere z Nižného Rábovca. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi nahlásime ostatným vodičom. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Reklama.
2: Hodín a 45 minút práve v tejto chvíli, alebo ak chcete 8:45, to je presný čas zo Sky Rádia. No a my sa ideme pozrieť do Košíc, konkrétne na letisko Košice, pretože to zaznamenalo naozaj rekordný nárast. Linku do Bratislavy už využilo vyše 100 000 ľudí, predstavte si, naozaj veľmi hojne využívaná a lacná linka od Vizéru, ktorá spája Bratislavu a Košice, naozaj za 38 eur môžete ísť tam a späť. Úžasné niečo a šetrí to čas, peniaze a je veľmi obľúbená, aj keď už boli aj nejaké tie technické problémy. V piatok dokonca do jednej z liniek šľahol blesk a museli sa vrátiť do Bratislavy, aj keď boli už nedaleko Košíc, ale všetko dobre dopadlo. To všetko prináša letecká doprava, ale tá naozaj využiteľnosť a dostupnosť je geniálna. Tak už vyše 100 000 ľudí využilo túto linku. Letisko Košice pokračuje naozaj v rekordnom raste a je jedným z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v Strednej Európe. Ako prvé letisko na Slovensku sa vrátilo na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a aj v roku 2026 zaznamenáva výrazný nárast počtu dopravovaných osôb. Za prvé 4 mesiace tohto roka vybavilo 245 947 cestujúcich, čo je naozaj famózne číslo a predstavuje medzinárodný rast o neuveriteľných 48,1%. Samotný apríl bol podľa vedenia letiska historicky najsilnejším aprílom vôbec, keď cez terminál prešlo takmer 80 000 pasažierov, čo je medziročne o 66% viac. Neskutočné. Letisko Košice zároveň eviduje 3 rekordné roky po sebe. V období rokov 2023 až 2025 postupne prekonalo hranicu 600, 700 a 800 000 vybavených cestujúcich. Výsledky za obdobie od pandémie jasne ukazujú, že letisko Košice je na trajektórii stabilného a udržateľného rastu. Teší nás nielen rast počtu cestujúcich, ale aj to, že sa nám darí rozširovať cieľ liniek a zlepšovať konektivitu regiónu. Vďaka tomu nepopierateľne rastie pozitívny vplyv letiska Košice na ekonomický rozvoj východného Slovenska, uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Tomáš Dvorčak. Podľa neho významnú úlohu zohráva aj vnútroštátna linka medzi Košicami a Bratislavou, ktorá výrazne skrátila čas cestovania medzi východom a západom Slovenska. Let trvajúci iba 35 minút namiesto 5 hodín cesty autom či vlakom prináša ohromný potenciál na znižovanie regionálnych rozdielov na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východného Slovenska, doplnil Dvorčak. Na základe výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje spoločnosť Vizer ako víťaz európskeho tendra. Od jej spustenia v novembri minulého roka ju využilo už viac ako 100 000 cestujúcich. Linka je v súčasnosti prevádzkovaná s frekvenciou 13 letov týždenne. Tak košickému letisku blahoželáme k takémuto dynamickému rastu a veríme, že nám bude stále prinášať takéto výhodné spoje.
0: Počúvate Sky Rádio.

spomenúť, že o 9.00 ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary i nové hliadky. Radary útočia na moste VZS v Košiciach smere z Opackého, na festivalovom námestí smere od Novej nemocnice, na Alejovej pri športovom areáli, na Sekčove v Prešove pri Eperi smere na Ľubotice a pred Chmeľovom smere z Lúčky. Máme hliadky, tie sú v Myslave pri Kostole a v Strážskom smere z Nižného Rabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

0: Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.
1: Tak to bola opäť naša dánska úžasné správy o celej a znova nás posunula o hoďku ďalej, teda už do 3. hodiny do poludne Šešovská rádia s Milkým. Tak užívajte božskú hudbu a nové témy, bavte

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
2: Hodím a 16,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia, nuž, a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na obdobie, ktoré práve začína stredoškolákom. No a samozrejme hovoríme o období ústnych maturít, tie praktické už majú všetci za sebou, no a tie ústne začínajú práve teraz. Náhradné opravné termíny sú v septembri a februári, nasledujúce 3 týždne až do 5. júna patria na stredných školách maturantom, ktorí absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Konkrétny termín ústnej časti pre konkrétne školy určili na návrh riaditeľov regionálne úrady školskej správy. Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky v prípade ústnej formy internej časti sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka, uviedlo ministerstvo školstva. Na septembrový opravný termín ústnej maturitnej skúšky sa môže študent prihlásiť do 30. júna. Na opravný termín vo februári sa žiaci môžu hlásiť do 30. septembra. Ak žiak opakuje celú maturitnú skúšku, môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období do 3 rokov od ukončenia štúdia. Písomnú časť skúšky absolvovalo vyše 42 tisíc maturantov na celom Slovensku. Pozostával z testu na slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, vybraného cudzieho jazyka, a takmer 4800 maturantov absolvovalo test z matematiky. Písomná maturita čakala aj žiakov zo škôl národnostných menšín, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry. Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa koná v septembri alebo v marci nasledujúceho školského roka. Uzavrelo túto tému ministerstvo. Nož my naozaj všetkým maturantom silno držíme prsty, aby aj túto druhú internú časť maturitnej skúšky zvládli na výbornú, alebo veď viete, nemusí to byť stále jednotka, ale aj taká dvojka, trojka niekedy poteší, ak si človek vyťahne naozaj zlú tému, tak je rád, že rád viacerí máme takéto skúsenosti a vieme, o čom hovoríme, ale hovorí sa, že je to naozaj taká prvá veľká skúška dospelosti a my vám všetkým maturantom zo srdca želáme, aby ste to zvládli na jednotku, aby ste to mali úplne úžasné a aby ste mali krásnu spomienku na celý život. Budeme vám silno držať palce. Táto časť maturitných skúšok končí 5. júna. Dovtedy to všetci zvládnite, aby sa nehovorila tá stará známa básnička, že septembrové listy maturity istí. Radšej to dajte na prvýkrát. Držíme prsty.
0: Počúvate Skyrádio.

0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Aj po pol desiatej ideme na východné cesty a tam nám hlásite nové radary na konci Sečovskej v Košiciach smere do mesta, na triede KVP za mostom smer Luník 9, na Furči pri poliklinike smere na Lingov a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach na americkej triede pri Freši a na výjazde Strebišova smer v Hojčice. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
2: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Tesne pred 10 ideme opäť za volanty a radary nám hlásite na konci Sečovskej smere do Košíc, na Štefánikovej pred Krivým objazdom smere od Jamba, na triede KVP za mostom smer Luník 9, na Furči pri poliklinike smer Lingov a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadky máme na výjazde z Trebišova smer Vojčice a na výjazde do Michaloviec pri mestských kasárňach. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Sky Rádiom.
1: Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

10 hodín 2 minúty je naša Danička vám opäť priniesla komplexný infoservis z domova, zahraničia, zo športu a preniesla nás tak do poslednej 4. hodinky do poludnejšej show Sky Rádia s Milkym, v ktorej si opäť dáme najrôznejšie nové témy nielen z východu a kopec božskej hudby, na ktorú ste zvyknutí. Verím, že máte po ranných stresoch, rozvoniava minimálne druhá káva a máte pohodu so svojím Sky Rádiom.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodina, 17 minút je presný čas zo Skyrádia, nož a v tejto chvíli sa ideme pozrieť trochu na šport, dokonca až za veľkú mláku, pretože Montreal Canadiens s našim Jurom Slavkovským postúpil do finále východnej konferencie. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v zámorskej NHL do finále východnej konferencie. Canadiens zvíťazili v rozhodujúcom 7. stretnutí série na ľade Buffalo 3-2. Po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Slavkovský odohral viac ako 23 minút, no v dueli nebodoval. Montreal sa v boji o postup do finále Profiligy stretne s Carolinou Hurricanes. Montreal sa nakopol už v úvodnej tretine, v ktorej skorovali Philip Donald a Zachary Boldak. Habs mohli dvojgólové vedenie na konci prvej a v úvode druhej časti ešte vylepšiť, no nepremenili dva solo nájazdy na brankára Uka Peku Lukonena a tak ho v priebehu zápasu strátili. Znížiť sa podarilo v 34. minúte Jordanovi Greenwayovi a vyrovnať dokázal v 7. minúte tretieho dejstva kapitán Rasmus Dahlin. Hrdinom duelu i celej série bol Alex Newhook. 25-ročný útočník strelil postupový gól Montrealu v 12. minúte predĺženia, keď sa presadil strelou spoza hráča pod lapačku fínskeho brankára Lukonena po krížnom pase od Alexandra Carriera. Je to šialený pocit, samozrejme prežívam veľké emócie, povedal pre NHL.com. Počas celej série to bola vojna a na to, aby sa 7. zápas skončil v predĺžení, niekedy stačí len jedna strela. Keď som prechádzal cez modrú čiaru, postrehol som, že je tam strelecká príležitosť. Skvelé, že to skončilo v sieti a nie je lepší pocit, ako oslavovať so spoluhráčmi po tomto víťazstve, pokračoval. Newhook v sérii proti Sabres gólovo explodoval, strelil v nej 6 gólov, na konte ich má v play-off celkovo 7. Svoj prvý zaznamenal tiež v 7. zápase predošlej série s Tampa Bay, v ktorej bol rovnako autorom víťazného gólu. Rozhodnúť dve série v 7. zápase v jednom play-off sa mu podarilo ako druhému hráčovi v histórii súťaže. Pred ním to dokázal iba Nathan Horton v roku 2011, keď jeho Boston Bruins aj so Zdenom Chárom vyhral svoj 6. a doteraz posledný Stanley Cup. Nuž, blahoželáme Canadiens k postupu. No a veríme, že to potiahnuje naďalej aj vďaka úžasným výkonom nášho Jurka Slavkovského. Blahoželáme.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Dobre, o pol 11 ideme opäť za vami, za volanty, pretože tam nám hlásite opäť nové radary, hliadky. Radary útočia v Košických Olšanoch v smere z Bidoviec. No a hliadky je klasika pri Magnezitke na Magnezitárskej a v Prešove na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte vedieť. Šťastnú cestu.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Hodina 41 minút je presný čas Skyrádia, nuž, a v poslednom vstupe sme si nechali jednu špecialitku, pretože neviem, či o tom viete, ale dnes oslavujeme Medzinárodný deň mlieka. Tento medzinárodný deň bol vyhlásený Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF a oslavuje sa vždy 3. májový týždeň už od roku 57. Pestrá strava obsahujúca všetky biologicky významné látky je základom výkonnosti a zdravia ľudí. Mimoriadne postavenie v tejto oblasti má u dojčených detí materské mlieko a u detí a dospelých krávské mlieko. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Medzi odborníkmi vo všeobecnosti panuje názor, že mlieko je takmer dokonalou potravinou. Obsahuje v dostatočnom a primeranom množstve a optimálnom pomere mnohé biologicky významné látky, dôležité pre plnohodnotnú výživu. Sú to hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prospech mlieka svedčí aj fakt, že využiteľnosť živín obsiahnutých v mlieku je veľmi vysoká. Mlieko obsahuje 3 až 5% tuku, ktorý je zložený z približne 140 rozličných mastných kyselín. Mnohé z nich sú esenciálneho charakteru, to znamená, že si ich ľudský organizmus nedokáže syntetizovať, preto je nevyhnutné prijímať tieto kyseliny z potravín. Mlieko je aj zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Napríklad v takom litri mlieka sa nachádza polovičná odporúčaná denná dávka bielkovín pre dospelého človeka. Obsahuje aj všetky vitamíny potrebné pre človeka. Sú to hlavne vitamíny z radu B, B1, B2, riboflavín, B6, B12, ďalšie vitamíny A, D, E a PP. Z minerálnych látok obsiahnutých v mlieku sú najdôležitejšie vápnik, zhruba 1100 až 1200 mg na liter a samozrejme fosfor. Ich vzájomná väzba v mlieku sa považuje za nevyhnutnú pri stavbe kosti a zubov. No a pasterizácia je spôsob tepelnej úpravy nazvanej podľa francúzskeho chemika a bakteriológa Louisa Pastera, ktorý sa zaoberal účinkami tepla pri ničení choroboplodných zárodkov. V súčasnej dobe využívajú mliekarne krátkodobú úpravu pri vyššej teplote 15 sekúnd, pri teplote neprevyšujúcej 75 stupňov Celzia, alebo dlhodobú úpravu pri pomerne nízkej teplote približne pol hodina, pri teplote 62 až 65 stupňov Celzia. Účinnosť zničenia baktérií je 99,5%, takže takéto mlieko v neporušenom obale možno skladovať niekoľko dní. Pri pasterizácii nie sú poškodené ani zničené zložky a vlastnosti mlieka významne z hľadiska výživy človeka. Nuž, mliečko je dennodennou súčasťou našich životov, či už ho používame na varenie, alebo ho pijeme tak surové, alebo si ho dávame len do kávičky. Každopádne jeho benefity sú úplne presvedčivé a tak naozaj má nezameniteľné miesto v našich životoch. No, teda patrí mu aj Medzinárodný deň, ktorý oslovíme práve dnes. Tak to oslavte poriadnym pohárom vychladeného plnotučného mliečka na zdravie.
2: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
3: Leď mi s kvetou korunu snov.
4: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Dnes naposledy sa ideme pozrieť aj na východné cesty a tam nám hlásite nové radary Trevišové pri výjazde z mesta smer Vojčice a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme na výjazde do Košíc od Zeleného dvora, na výjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell a v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Slušno, v tejto chvíli je to úplný záver dnešnej dopoludňačej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste strávili v našej spoločnosti 4 príjemné hodiny a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu pre vás s novými témami a kopou božskej hudby. Nezabudnite, že dnes večer o 20:20 hráme proti Slovincom hokej, tak povzbudzujeme, nech Bože dá, a počujeme sa zajtra. Ostaňte verní Sky Rádiu. Ahoj.

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

0: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Rádio.

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o 5. materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. V Skyrádio hráme božsky.

Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levanduľa Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme Bosch.

Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť. Sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Šutaj Ještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama.

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj vokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
0: Reklama.

0: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama.

Vodič z viac ako 2,2 promile v Starej Ľubovni nedal prednosť hliadke. PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže. Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky potom, ako v sobotu po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste. V areáli materskej školy na ulici Jana Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 730 000 eur z programu Slovensko v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Prejdeme na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1-0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú 5-bodový náskok pred Manchesterom City.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
0: Reklama.

0: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Finančná správa zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Minister vnútra Matúš Utaještok v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. One ticket, please.

Prešovský kraj sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva. Pomáhať budú aj úradníci. V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť viac ako 3/4 mladých Slovákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok, sa aktívne zapájajú aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja spolu s zamestnancami úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. Poslanci Prešovského kraja rozhodli na svojom včerajšom zasadnutí o rozdelení dotácií v rámci výzvy poslancov PSK pre tento rok. Celkovo rozdelili takmer 2 milióny eur pre oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, životného prostredia, podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládeže. Celkovo bolo podporených 422 obcí alebo miest sumou vo výške 916 000 eur. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, 16-ročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6-7.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča. Originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobot.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. A opri sa o mňa a to zalieči.